0: Bayarlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di Negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di Negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah panjangkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang Yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata. Yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya, yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa Kurdi, wallahualam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddis Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Asy-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh ada berlakulah khilaf, perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Alamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Dan Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.28 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat asar pada jam 4.31 minit petang. Untuk daerah Pantai Kelong, waktu solat asar pada jam 4.32 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segam dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.35 minit petang. Kami di Radio Anwar ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kencing Manis ataupun Diabetes di Kalangan Orang Muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget. Tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes ataupun kencing manis ni ialah stroke, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat. Kurangkan air banis, banyakkan air suam ataupun air mineral. Aktifkan diri, join Zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: aman milah Abraham ini adalah bertentangan dan menyeleweng dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen meragukan seperti mana berikut. Dan elemen-elemen inilah yang telah pun saya nyatakan tadi. Saya bacakan dalam warta ini, dalam fatwa ini, telah pun diwartakan. Yang pertama, dia membawa ajaran dan kerajaan baru yang ini milah Abraham atau Ibrahim. Ini tadi saya dah sebut dia. Dia bawa satu ajaran yang baru. Yang kedua, dia mendakwa ada Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti milah Abraham. Yang keempat, menggabungkan tiga ajaran agama. Islam, Kristian dan Yahudi. Yang kelima, menyalahertikan maksud kiamat tadi. Yang keenam, memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Yang ketujuh, meninggalkan solat lima waktu dan solat Jumaat. Yang kelapan, ta'asub dan memutuskan hubungan keluarga suami isteri. Dan kesembilan, perjanjian atau bai'ah oleh anggota milah Abraham. Jadi ini antara fatwa yang telah dikeluarkan yang mengatakan bahawa fahaman ataupun ajaran milah Abraham ini menyeleweng dalam bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi barang siapa, mana-mana orang Islam yang sama ada secara individu ataupun kumpulan, dia adalah dilarang untuk berpegang kepada fahaman ataupun ajaran milah Abraham ini ataupun menjadi pengikut kepada ajaran ataupun fahaman ini ataupun apa-apa fahaman ataupun ajaran yang mempunyai persamaan dengan fahaman ini. Dan barang siapa yang sengaja melakukannya adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Begitu juga mana-mana orang Islam sama ada individu ataupun berkumpulan adalah dilarang berada dalam majlis, perayaan ataupun sambutan kerakyatan yang boleh dikaitkan dengan ajaran milah Abraham. Begitu juga mana-mana orang Islam sama ada secara individu ataupun berkumpulan yang mengisytiharkan diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman ataupun ajaran ini ataupun fahaman-fahaman ataupun ajaran yang mempunyai persamaan dengannya melalui pengakuan sumpah atau apa-apa kaedah lain pun sama juga disifatkan mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Begitu juga mana-mana orang Islam sama ada individu ataupun kumpulan yang menjadi ahli atau pengikut ajaran ini ataupun apa-apa aktiviti yang mempunyai persamaan dengannya ataupun berselindung di sebalik aktiviti-aktiviti ekonomi, perniagaan dan pendidikan, kesenian dan sebagainya pun mereka dianggap mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali ajaran dan fahaman mereka berpegang dengan fahaman seperti ini pun sama juga disifatkan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan mana-mana orang Islam sama ada individu atau berkumpulan yang mengajar. Kalau dia mengajar ke, dia menganjurkan ke, dia mengadakan, membantu, menjayakan apa-apa perayaan, sambutan kerakyatan ataupun majlis yang boleh dikait dengan fahaman ini pun sama disifatkan telah pun mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Apa juga bentuk-bentuk publicity, variasi, mana-mana ajaran, sekiranya berpegang dengan fahaman ini pun dianggap sama jugalah ianya adalah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi mana-mana orang, kalau kita lihat di sinilah yang secara individu atau berkumpulan yang melakukan perkara-perkara disebutkan tadi adalah melakukan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di dalam negeri Johor Darul Ta'zim. Dan mereka juga hendaklah bertobat, segera bertobat kepada Allah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah warta yang telah dikeluarkan pada bulan April tahun 2016. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan, saya jawab melalui persoalan yang dikemukakan kepada saya tadi. Jadi mudah-mudahan ia dapat memberikan penjelasan kepada saudara yang bertanya dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mendengar. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah semoga kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Terima kasih. Moga kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Mohon maaf daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen soal jawab yang telah dibawakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, yang bertajuk Apa Itu Milah Abraham.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.25 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perbekatan, waktu solat isyak pada jam 8.26 malam. Untuk daerah Puteri dan Kelantan, waktu solat isyak pada jam 8.27 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.31 malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslim dan muslimat.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah kencing manis ataupun diabetes di kalangan orang muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget, tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita, darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes atau kencing manis ni ialah stroke, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat. Kurangkan air banis, banyakkan air suam ataupun air mineral. Aktifkan diri, join zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.